Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
2: Här är en ballad som är specialskriven och som liksom tillägnats polisen. Den är skriven med Stockholms polismästare Lynning i tankarna hela tiden.

nekes. Den som nekas, han nekes och får klara sig utan bere. Hans mössa och sabel hör mässingbeslag och kavajen har kopparknappar. Dock är han en människa som ni och jag.

When use my might, I'm warm again. My pack is light,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.

0: comments. One more time.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lär.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

ryggen mot dig, mörkret det bär mig från dig. Vad gör det om 100 år? Det är för sent om 100 år. Skyndar långsamt, stannar och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

November regn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar, har fått nog.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag

ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ja, då ska vi se vad vi har kvar här nu under våren och sommaren. Vi har ju nu på tisdag den 26 maj. Då har vi information om trafikregler.

Jag tror det är en eller två platser kvar, om det är någon som är intresserad. Sen har vi sommaravslutning, fredagen den 29. Nästa fredag så klockan

Sen har vi nu under sommarmånaderna. Då har vi juni månad, då har vi om tisdagarna 14-16 har vi sommarkaféet öppet. Och det är alltså den 2, 9, 16 och 23 juni. Sen har vi semester under juli månad. Och så öppnar vi kaféet igen.

Och man kan åka buss här från centralen om man vill. 12.17 eller 12.47. Och Stettis serverar dagens rätt och à la carte. Och ni måste lämna besked senast nu på måndag, så bokar vi bord här ute. Alltså senast nu på måndag måste ni lämna besked om ni ska

i Albeck den 11 juni, den torsdag, klockan 13.30. Föreningen bjuder på korv med bröd. Man får medtaga egen dricka. Och så har vi en korvgrillning torsdagen den 13 augusti 13.30, och det är i Östervångsparken. Och var och en tar med egen korv och tillbehör, och så bjuder föreningen på kaffe med kaka. Sen har vi nu under juni månad, så har vi sommarkaféet öppet i lokalen, och det är om tisdagarna 14-16, och det är fyra tisdagar i juni, 2, 9, 16

Canasta klockan 17-20. Och måndagar klockan 9-11 är det frukostträff. Sittgympa har vi om tisdagen 10-11.30, där är uppehåll nu. Och så har vi då tisdagarna då expeditionen är öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

The world. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska väl tacka föregående sändare. Det var väl Trelleborgs pensionärsförening, va?
1: Ja, kommunala.
0: Kommunal, så var det ja. Kommunalpensionärerna, ja just det. Och de får ha en skön torsdag. Och sen har du varit slingan därefter och sen är det vi, jag och Inge.
1: Ja.
0: Ja, rollerboll.
1: Yep.
0: Ja. Ja, yeah, här Jan Inge, ska du börja läsa där lite?
1: Det kan vi göra. Bingo, som ni vet, så har vi det på SMF. Och det är söndagen eller sommaruppehåll. Så söndagen 20 september klockan 14 drar vi igång igen. Insläppet är 12.45. Kaffestugan är öppen endast för bingo-gäster. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Och cirklarna tisdag och torsdag 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Kaffestugan har öppet tisdag och torsdag 12-15. Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Ni kan skriva ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Märk kuvertet med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF dans i parken. Fredagen den 25 är det dans till Candys orkester. Nu ska vi observera, vi dansar alltså mellan 19 och 23.
0: Yep.
1: Och sista anmälningsdag är den 25 maj. Och insläppet är alltså 18.30. Så tiden är något ändrat där, 19 till 23. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej fördäras i lokalen. Den finns att köpa. Snacks får man lov att ta med sig. Betala in till plusgiro 98 388-2 eller besök i kaffestugan. Du kan även swisha på 123 00 497

0: ett, åtta. Och märk i så fall det med dans. Och välkomna hälsa- och festkommittén. Och cirkeln, den är, har avslutning den 28 maj. Och cirkeln börjar åter den 1 september klockan 12-15. Och det är här på Strandgatan 20. Och gullig hälsa er välkomna. Sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Kaffestugan är öppen samma tid. Där serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Och ni är välkomna. Och kaffestugan har semesterstängt juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Och då har vi, ska vi säga här, den verkar att jag har försvunnit. Men vi har...
1: Du menar den med temakvällar?
0: Ja.
1: Ja, den ska vara längst bak av informationen. Den ska vara annanstans. Jag tror inte det är någon som har plockat bort den.
0: Nej.
1: Där är den.
0: Där är den.
1: Titta.
0: Ja. Och nästa är den 24, det är idag.
1: Yep.
0: 21:e. Och då är det countryafton. Då är det med Rolle.
1: Ja, precis.
0: Det var väl allt där var då?
1: Det var alldeles.
0: Ja.
1: Ja, och jag ska berätta att vi har den 21 maj idag. Och det är Konstantin och Conny som har namnsdag idag.
0: Japp.
1: Japp, så jag gratulerar alla som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden där, jag har ingen sötnad, telefonen på 0410.
0: 433 08.

0: Grattis alla vänner och har med Sven-Erik, och den spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Hej Laila.
1: God middag Rolle och Jan-Inge.
0: God middag.
1: Ja, det är bra med er idag, ja.
2: Det är det,
0: ja. Det är det,
1: ja. Ja, jag hörde att ni hade sol i Trelleborg också.
2: Ja, det ser bra ut.
1: Ja, ja, men det är härligt.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det är Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar. Hälsa tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack, vi hälsar tillbaka.
1: Tack så mycket. Och så då, Jan-Inge och Monica.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då till Britt i kaffestugan med sina gäster och Gulle i systugan med sina gäster. Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Då tackar jag ju Kenneth också för hans timme nummer 10 och 11.
0: Ja.
1: Hans fina musik. Ja, och sen så hälsar jag ju först till Bengt-Åke att jag har det så bra där hemma. Vi hörs på vanligt sen. Och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Leif Nilsson och Britt, Tuttan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elver och Kerstin och Bussi i Oxie. Tack kära Kerstin för all omtanke och låt. Och så får du och Bussi Bengt-Åke och mina låtar idag. Ja, och så alla medlemmar. Så kommer jag igen sen.
2: Så välkommen, ja.
1: Tack så mycket. Hej så länge.
2: Hej, hej.
0: Hej. Ja, vi kan ta spela för Laila med en gång.
2: Det kan vi göra. Hon vill höra Rosen och Fjärilen med Leif Hagberg.

0: Där fick vi lyssna på Rosen och Fjärilen med Leif Hagbergs. Och den spelade vi för Leila. Då ska vi ha... Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Vad hittade du på igår?
0: Vad hittade på mig igår?
1: Ja.
0: Ja du Inger. Jag gjorde lite små saker.
2: Han var ledig igår, det här är från radio.
0: Precis.
1: Ja, han var ledig. Han skulle vila öronen 3 år.
0: Ja, precis.
1: Men jag hade roligare.
2: Ja, det var skoj.
1: Jag var på Södersvetshallen. Jag känner inte igen det.
0: Nej.
2: Nej.
1: Och så ska jag hälsa alla som var i Södersvetshallen igår. Så skickar jag en låt. Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag.
2: Ja, trevligt.
1: Ja, och så hälsar du Monica.
2: Det ska jag göra och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, så jag ska gå imorgon igen.
2: Ja.
1: Jag ska till mor och far och hälsa på dem på kyrkogården.
2: Ja, ja.
1: Och vattna och tända ljus och sätta blommor. Hej. Jag har köpt rosor till henne.
2: Ja, det är trevligt.
1: Så ska jag sätta ljus oss imorgon.
2: Ja. Det blir bra.
1: Jag hem och lägger räkningar i min systers brevlåda.
2: Ja, ja.
1: Sånt får man göra, men... Jo, det var mycket folk igår.
2: Ja, det var ju roligt.
1: Det var skoj. Det var gratis, kostade ingenting.
2: Nej, så bra. Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja.
1: Har du varit på sånt, Inge?
2: Nej, det har jag inte. Men det kan väl komma väl en dag. Jag bor i Ystad. Jag bor i Ystad, så jag vet inte om det är något sånt. Men det är det.
1: Vet du inte vad Södersvetshallen är?
2: Jo, det vet jag. Men jag vet inte om... När man inte bor i Trelleborg så...
1: Nej, du bor i Ystad. Ja,
2: precis, precis. Har du fler du skulle hälsa till, Inger?
1: Ja, ja. En till. Han Matti på landet med sin fru och
2: ja.
1: Hans barnbarn och barnbarn.
2: Ja.
1: Och så skickar jag låten till han med.
2: Ja.
1: Och alla jag känner på radiogrammet. Så vi får så lyssna på det.
2: Ja, absolut. Och fixar vi det.
1: Så ska jag vila mig idag och så ska jag ut imorgon igen.
2: Ja, du får ha det så bra. Så hörs vi.
1: Ja, du får ha det så bra.
2: Ja. Tack för det. Hej, hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela för Bengt Åke och han vill ha
2: Flamingo Mix med Flamingo Kvintetten.

Ja, det lät ju inte sådär riktigt som det skulle där, men jag spelar för Camilla så länge. Så att hon vill bara ha en önskelåt så ska jag ha vid din skiva där, Bengt-Åke där. Och Camilla hon vill ha en blott en dag och då tar jag ut den med Hasse Andersson.

0: Blott en dag med Hasse Andersson och den spelar vi på Camilla. Ja, då får jag vara lite snäll mot flugorna. Hallå Eva.
1: Hallå Eva.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hey.
1: Du fick vänta lite här, men vi spelade en fel låt, så det var därför.
0: Nej, det var inte fel, men den var lite sådär, den lät lite konstigt.
1: Den lät konstigt.
2: Det gör ingenting.
1: Nej, du hade tid att vänta.
2: Jo, jag
1: är
2: tid.
1: Det är
2: roligt,
1: ja.
2: Nej, jag tror
0: att
2: vi
0: är rundgång. Är det
1: rundgång då? Ja, så.
2: Ja,
0: jag har det. Ja, det är konstigt, för jag tycker inte det är någon rundgång.
1: Nej, jag vet. Då kan vara radion lite högt eller något sånt. Så det... Vi hör ingenting här i alla fall.
0: Nej, ingenting.
2: Nej, det är väl tur det då.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jag får... Åh, det är hemskt
1: det här.
0: Ja, så.
1: Hitta.
2: Ja, när man hör så.
1: Ja, nej, men det kan vara så. Har du möjlighet att skruva ner radion så kan man det igen.
2: Jo, den är stängd.
1: Nej, den är stängd? Ja, då ska du inte.
0: Ja, det ska inte bli någon gång då.
2: Nej.
0: Ja, men det är alltid kul att höra sig själv, för det har jag gjort en gång på band här, när man sitter och sänder så det. Jep.
2: Ja, vi börjar med
0: Jag heter Rolle. Ja, jag heter Rolle, ja. Precis.
2: Rolle.
0: Ja, precis.
2: Ja, och Camilla.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka på det till dig och Bengt.
2: Och så tar vi till han. Glömmer hans namn.
1: Jan-Inge.
2: Jan-Inge.
1: Ja.
2: Och Monica.
1: Det tackar vi för. Skickar tillbaka till er.
2: Ja, och så får vi ta René Kristian.
1: Absolut.
0: Ja. Ja, de har fjärliga magen de.
1: Ja.
2: Mycket. Ja, jag
0: också. Jag vet hur det känns, för jag har också gjort det en gång i tiden. En gång har jag gjort det.
2: Ja.
0: Så att det kan bli lite fjärliga magen.
2: Nej, ja. Då tar vi ner på Ravelin.
1: Ja.
2: Frist eller Tommy. Lena Marie Kjær. Och så tar vi till Marianne och Gär. Och så är det den här. Marianne och Gär.
1: Ja, det sa du ja.
0: Har du ingen lista idag?
2: Ja, det är solen.
0: Jaha, jag hade en blänkor på... din papperslapp.
1: Ja.
0: Ja.
2: Skjuta med hjärta.
1: Ja.
2: Gör det bra.
1: Det gör bra, ja.
2: Och så tar vi Patrik.
1: Ja.
2: Kompis.
1: Ja.
2: Och så tar vi... Hur många är det till?
1: Ja, det är fyra.
2: Preben, Ulla-Britt och Roland.
1: Ja.
2: Och så Laila Bengt-Helke.
1: Ja.
2: Och så tar vi Anna Braun.
1: Japp, yep, där var de.
2: Är det bra?
1: Ja.
2: Ja. Du får ha det bra.
1: Detsamma, så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, jag ska spela om Bengt Åkes låt här. Flamingo mix med Flamingo. Mm.

0: Där fick vi lyssna på Flamingo Mix med Flamingo, och den spelade vi för det var för Bengt-Åke.
1: Yep.
0: Jajamän. Hej Preben.
2: Hallå Rolle Valle.
0: Hallå.
1: Hej hej.
2: Allt bra, Jan Inge också.
1: Ja då, vad är det?
2: Då får du Rolle ta med en hälsning till Camilla och barnen och vovarna där uppe.
0: Ja.
2: Sen så Jan Inge tar till Monica och kommer med en och så sina barn.
1: Det ska vi göra, vi tackar och hälsar tillbaka. Ja.
0: Visst gör vi det.
2: Och då låten som jag önskar den skickar till Monica och Jan Inge.
1: Tack för det.
2: Och sen så hälsar jag till Eva och Bengt. Och sen är det René och Christian. Vi ja. Ska väl gå in i ett dubbelknyte nu.
1: Ja, det ska vi göra på lördag.
2: Ja, jag hörde dig. Det var lite magskölja i lördag.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är kul. Ja,
1: det löser
0: sig. Ja,
2: det är sånt som ska göras dig också.
0: Precis, ja. Precis.
2: Sen fortsätter jag med hälsning till Britt i kaffestugan och Gunnel i Syjuntan.
0: Mm.
2: Och sen tar jag Mats och Birgit.
0: Mm.
2: Och har jag något kvar? Nu har vi varit satt och blandat ihop det här.
1: Du har tre, tror jag.
2: Tre, så tar vi till Leila och Jörgen. Sen tar vi till Jocke Pedert.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Ulva Bertil, så var det fem.
1: Ja, det var det.
2: Sen tackar jag för hälsningar jag får. Sen ska jag gå och spela kanasta, så
1: ja.
2: Det blir nog inte mer idag. Så ni får ha ett gott att ta upp sikten när ni går hem.
1: Detsamma. Så hörs
2: vi. Ja, det gör vi. Tack, hej.
1: Nej, hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela skinner.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra att vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.

0: Ja, där fick vi höra på. Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Och ska vi säga, ska vi köra vidare här? Vi ska köra Evas låt där, ja. Byns enda blondin med Sven Ingvars.
1: När man tänker tillbaks i det

0: Låt morgon vakna med Lasse Stefans. Jag hade skivorna legat rätt i den ordningen där de ska ligga i, så hade det inte blivit fel. Så man får väl börja lyssna igenom skivorna innan man spelar dem. Så du, Eva, du får den efter vi har snackat med Göte.
1: Ja.
0: Hallå Göte.
2: Hallå Rolly. Hallå. Jag låter morgon vakna. Jag vaknar klockan 8 i morse. Så.
1: Jättebra. Det är skönt att komma upp.
2: Ja, för annars så brukar jag alltid sova över mig. Jag sover till 8:30 och sånt. Men då liksom, då blir man arg.
1: Ja, men så är det. Man har den vanen. Jag gick alltid upp 5:30 ungefär när man jobbar. Så.
2: Ja, precis. Men det är ett minne blott nu.
1: Det är det, ja. Absolut, nu kan man ligga.
2: Ska vi säga, mina herrar, nu ska jag och mitt hjärta hälsa till 10 stycken så det är fler som kan komma fram.
1: Ja. Yep.
2: Det är väl det som är meningen.
1: Precis, så är det.
2: Ja. Ska vi säga här, Leila, Jörgen, Järup, Halsebra och Järup, båda två. Britt, Marie och Martin. Ulva och Bertil. Bengt Jan Magnusson. Gunvor Stig Jörsjö, Hördebra och Jörsjö och Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Jan-Eva Dörnahusen, Hördebra och Dörnahusen, Gunlig Ravin i Höllviken, Marianne Hjärtan, Sjöbo, Hördebra och Sjöbo. Hur många var det, mina herrar?
1: Nio.
2: Ja, så ni kunde räkna.
0: Ja. Vi går till skolan, vi också.
1: Jag tog hela en kulram.
2: Ja, så har ni gett skolan. Men då... Då får ni kunna räkna, ska ni få en, nu ska vi säga, en 9 i stjärna.
1: Ja, det är bra.
2: Jag ska ta mig till här, vilken ska nu hoppa till här. Jag ska, kan ta Micke och Susanne, där var 10.
1: Precis.
2: Och hur många låter det för? 2-3 stycken?
0: 1-2-3 är det för er.
1: Ja, det är det.
2: Ja,
0: fyra blir det egentligen.
2: Jag är nästan rätt ju. 2-3 sa ju.
1: Ja, det blir till och med 4 för han ska spela över med en som blir fel.
2: Ja, så? Ja, ja, då har jag fel ju.
1: Ja. Ja, det kan ju inte du veta.
2: Ska vi säga här, det är, kan, jag kan nog komma fram med en gång tills jag hälsar inte till er nu.
1: Nej, det går bra.
2: Jag tror jag kommer fram en gång till.
1: Ja då, klockan är inte så mycket, så det går mycket.
2: Ha det nu så bra så länge, herrarna.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Oj, nej, vänta lite.
0: Ja.
2: Oj, vänta lite. Frugans låten går till farlille.
1: Ja.
2: Och min låt går till morlille. Det har hållit upp att glömma.
1: Ja, då är det klart.
2: Ja, det var sista sekunden.
1: Ja, det var.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Eva Jönsson, byns enda blondin med Sven Ingvars.

0: Böns enda blondin med Sven Ingvars, och den spelar vi för Eva. Hej Laila.
1: Hej Rollo, John Inge.
2: Hej hej.
1: Nu tar vi en omgång till innan kappet.
2: Ja, jättetrevligt.
1: Ja, Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till John Inge och Monica.
2: Vi tackar för det och hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så Rollo, Camilla och barnen.
0: Tack för det, välsa tillbaks till er.
1: Tack så mycket. Och så då Britt och Gulle i kaffe och systuga med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina nyår för oss idag. Så tackar vi såklart all närmare personalen också för det fina rum gör när de sitter här ju.
2: Ja,
0: precis.
1: Ja, och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tommelilla, Ylva och Bertil, tackar Ylva för all omtanke och låtar. Och Monica och Jan Inge, Ulla Britt och Roland i Kågerö, Inger Hellström, så tar jag Bea och Peter i Skiva. Och så då Mats Larsson med sin Birgit. Och så då alla medlemmar. Nu kommer jag igen efter kaffet.
0: Det är så välkommen så.
2: Välkommen.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
2: Ja, ja.
1: Hej så länge.
2: Hej hej.
1: Hej hej hej hej.
0: Ska vi ta och spela på Bengt?
2: Det ska vi göra. Han vill höra frågor med Lasse Stefans.

0: Ja, där fick vi lyssna på frågor med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det har ni ingen roll som är fram till klockan 16.00. Sen har vi då Britt i kaffestugan och Gulle i systugan där, ute i kaffestugan.
2: Ja.
0: Ska vi ta och spela för Johan? Remedus?
2: Ja. Havet och vindens melodi.
0: Var det bara en önskelåt där, ja?
2: Det var det, ja.

0: olja ute. Och kan väl ha något med Kristian Lindberg.
1: Vi har Monica på
0: tråden. Ja, vi har Monica på tråden.
1: Ja.
2: Ja. Ska du glömma bort mig?
0: Ja, för en gångs skull så glömmer de mitt telefon. Men
2: ja, ja. Allt bra med dig?
0: Ja, det är det.
2: Ja, vad härligt. Du får ta en hälsning med hem till Camilla och barn och hundar och allt vad ni har där hemma.
0: Ja, det lovar jag. Vi äter tillbaka till er två. Ni bodde där i Jönninge.
2: Ja, tack för det. Mm. Och sen så går faktiskt min första hälsning. Den går till Spanien till Elaine och Sven. Och sen hälsar jag till Lena och Thor, Inger, Preben och Leila och Bengt-Åke. Det var mina fem idag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och ni har fortsatt bra sändning så hörs vi.
1: Detsamma. Hej då.
2: Ja, ja. Hej då.
0: Hej då. Ja. Får vi spela nu för Göte? Ja.
1: Det gör vi. Han vill höra Vid flodens strand och det var Kristina Lindberg.

0: Vid flodens strand med Kristina Lindberg och den spelar vi för Göte. Då ska vi spela för Ingrid och önska sig en låt med Grönvalls.
1: Det har gjort ett album om mitt liv.

Ett album av mitt liv med Granvalls och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Leila. Och du vill höra Pompom med Magnus Uggla.

0: Där fick vi lyssna på Magnus Uggla, Pom Pom, och den spelade vi för Leila. Hallå, jag ute.
1: Hej igen, Rollo.
0: Hallå.
2: Ja,
0: yeah,
2: hej.
1: Här går som rens.
0: Ja, yeah. Yeah. Precis.
1: Ring om, ja, ni har väl haft rätt så många samtal.
0: Ja, rätt lagom.
1: Så jag
0: Inge. Ja. Ja, visst har vi fått det.
1: Så de ringer så, då, det är inte det, men då har man en jäkla tur idag.
2: Ja, det blir så. Alltså, då, efter den här timmen så brukar det bli lite uppehåll och sen kommer det igen.
1: Ja. Ja. Men nu, fast jag kom fram nu, så ska jag inte vara långdragen heller, utan jag vill släppa fram så många medlemmar som möjligt.
2: Ja.
1: Ska vi säga det? Jag och min hjärta som hälsar 10 stycken till nu. Ja. Jag heter Jan i Barby, Hjärta Tottan Skillingen, Mats och Birgit, Gullan och Elvop, Lena och Kent Ahlgren Värmland, ha det bra i Värmland. Beatrice med familj Skivarp, René och Christian, Christo, Lena och Hans Lemmerbro, Algot och Staffanstopp. Har ni med?
2: Ja, det gjorde vi. Det var 10.
1: Oh, jag vet inte om ni ska få 5 stjärnor nu också.
2: Nej. Det var väl så när man inte får fler så blir det ingen
1: stjärnor. Och så hälsar jag till dig, Jan Inge, förut av en hälsning hem till Monica.
2: Absolut, och vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack, och så till dig, Rolle, så får du ta hem en hälsning till så mycket som Camilla.
0: Camilla, ja. Vi hälsar tillbaka både till dig och Ingrid.
1: Där ser du att man kan.
2: Ja, ja då, absolut.
1: Och så får du ha det så bra båda två och så fortsatt trevlig sändning. När sänder ni nästa gång här nu?
2: Ikväll sänder han country och så imorgon kväll sänder Monica jag.
1: Jaha, på kvällen nu?
2: Ja.
0: Ja, på kvällen.
2: Ja, ja. Morgon kväll.
1: Ja, ja det låter bra. Ja.
2: Ja. Du ska ha tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Bengt Åke.
2: Det tycker jag. Min tös med Lasse Stefans.

0: Min taus med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt Åke. Då kan han väl ta och spela för Tutten.
1: Ja, och hon har en lapp här. Hon vill hälsa till Mona och Nils-Göran, Lena och Kent, Leila och Bengt Åke, Johnny Bedinge Strand och Gert i Skillinge. Och så hälsar hon till oss som sänder Rolle och Camilla och Jan Inge och Monica.
0: Ja, vi tackar för hela högen.
1: Det gör vi, absolut. Ja. Och så vill hon höra Vilken härlig morgon med Kurt Hagers.

0: Vilken härlig morgon med Kurt Hagås och den spelade vi för Tutten. Då kan vi väl ta och spela för Monica.
1: Det ska vi göra. Hon ville höra Elaine med Lasse Stefans.

0: Där fick vi lyssna på Elaine med Lasse Stefans och den spelade vi för Monica. Då kan vi ta och spela för Lena Wemmebro.
1: Det ska vi göra och hon, Lena, har en lapp här. Hon vill hälsa till världens bästa väninna Gunilla Yngstrand och kvinnorna i hemtjänsten och morgnarna. De vill hon också. De är guldvärda, sa hon. Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran och Tuttan och Gert. Och sen hälsar hon till dig, Rolle, och mig med respektive.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaks.
1: Och sen vill hon höra vilken härlig dag med Eva Rose.

0: Vilken härlig dag med Eva Ros, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Göte.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Ett hjärta av guld med Rosmarie Strålen.

0: Ett hjärta av guld med Rosmarie Stråle och den spelade vi för Göte. Ska vi ta och spela för Ingrid?
1: Det ska vi göra. Hon vill höra en dans på bryggorna med Two Lives.

0: En dans på bryggorna med Thorleifs och den spelade vi på Ingrid. Då kan vi ta och spela för Sonja Lund.
1: Det ska vi göra. Hon har en lapp här. Hon hälsar till Laila och Bengt-Åke, Ylva och Bertil, Anders Gren, Anita i Lund och Gunnel Grevin. Och sen hälsar hon till oss som sänder, Rolle och Camilla och Jan Inge och Monica.
0: Tack för det, vi är tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och hon vill ha Öppna landskap med Ulf Lundell.

Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelade vi för Sonja i Lund. Då ska vi höra på en låt med Lotta Engberg och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Allt man kan önska sig.

0: Där fick vi lyssna på Marie Fredriksson.
1: Ja, så är det.
0: Ännu doftar kärleken. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt med V6. Och en låt som heter April, April.

0: Ja, daar vind ik wel op april, maar basics. Ja, nou had het Jan Inge en ik denk dat ik het een liten kaffe fejken, så vi. Jag är strax tillbaka och ser igen om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har vi kommit tillbaka efter den goda mackan och kaffet.
1: Ja, det har vi gjort. Det var jättegod.
0: Vi tackar Britt så mycket för det.
1: Det gör vi, ja.
0: Och så öppnar vi telefonen igen.
1: Så ja, nu har jag mig själv på sin. Vi skruvar upp mig lite.
0: Jaha, ja.
1: Men jag har inte nåd.
0: Nej.
1: Jaha. Ska vi öppna telefonen igen, Johnny?
0: Ja, gör vi. Ja, gör vi. Så har vi en låt med V6, Sivans medley.

0: Där fick vi höra ett medley, Sivan medley med V6. Och då ska vi spela för Elisabeth.
1: Nej, vi har Leila på tråden.
0: Vi har en på tråden, ja. Hej Leila. Hej Leila.
2: Och det var gott med kaffe och en macka.
0: Absolut.
2: Ja, så nu har ni ny energi.
0: Ja, precis.
2: Ja, men nu är det Bengt och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Jan Inge och Monica.
0: Vi tackar för det och hälsar tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Och så då, Rolle, Camilla och barnen.
1: Tack för det och hälsa tillbaka till dig.
2: Tack så mycket och så Britt och Gulle i kaffe och systugan med sina äster. Tackar en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sin hälsa har vi då till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Gulla, Gert och Marianne Palm, Kästi och Jan Ever, Siv och Bengt Larsson, Olle och Lena på Vackert och Högskor och Joakim, Gunni, Ulrik och Gunni i Ystad, Micke och Susanne. Och så då, alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer, tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin torsdag och pingst som kommer.
1: Ja, samma önskar vi dig. Ja.
2: Tack så mycket och så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi säkert, ja.
2: Ja. Ja, så tack för idag.
1: Tack själv.
0: Tack själv.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Elisabeth. Bortom orden med Tommys.

0: Där spelar vi för Elisabeth Bortom orden med Tommis.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då har vi Mona på tråden, va?
1: Alldeles riktigt.
2: Ja, ja, det stämmer.
0: Hej Mona.
2: Hej Jan Inga och Rolle.
1: Tack.
2: Och allt är bra med er idag, ja.
0: Ja, det är det. Det är det.
2: Ni är inte ute och flyger?
0: Nej, nej, absolut.
1: Jag har inga vingar så jag kan inte flyga.
2: Har du inte?
1: Nej.
2: Nej, nej, men vädret är så idag, ju.
1: Ja, ja, precis. Det är lite blåsigt.
0: Och det är bra med Nils Göran.
2: Ja, det är väl. Hur är du på benen här?
0: Det är bra. Det är bra. Då är det rätt ordning.
2: Det är så det ska vara i alla fall.
0: Ja.
2: Det är det. Men det är full rulle på alla håll och kanter.
0: Jättebra.
2: Ja. Nej, det är ju vi som vill hälsa. Vi börjar ju med er och era nära och kära.
1: Tack för det. Jag tar tillbaka till er.
2: Tack. Och sen säger vi grattis till alla som har något att fira.
0: Ja.
2: Och sen fortsätter vi till Anita i Lund, Ann-Louise Hugosson, Ola och Alva, Susanne och Micke, Algot i Staffanstorp, Ann-Kristin i Svedala, Ola och Kalle i Skurup, Susanne Jönsson. Och sen är det ju Nonna, Eva och Bengt och Eva och Bosse. De ska ju ut på mycket på lördag, har du hört.
0: Precis.
2: Ja, då blir det att hålla tal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan ju mer
2: som hör till, va?
1: Ja. Ja. Det är bra de har bra glas då, man ska stå i glasen om man ska hålla tal så de inte går sönder.
0: Ja, precis.
2: Ja, så. Ja, nu, tänk på om det är kristallglas. Det är lite untåliga.
1: Ja, precis.
0: Det är kanske fler än brudparet som är nervösa.
2: Ja. Jag tror det mer föräldrarna.
0: Ja, så är det.
2: Det är alltid spännande.
0: Absolut.
2: Ja, nej, och sen hälsar vi till alla andra och tackar för alla hälsningar vi får.
0: Yep.
2: Och så ska ni ha en fortsatt bra dag, så hörs vi vid ett annat tillfälle.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, och hälsa med er hem nu också.
1: Det lever vi.
0: Yep.
2: Wow. Hej då.
0: Hej hej.
1: Hej då.
0: Då ska vi se här och då ska vi spela för Gunnel, sången till livet.
1: Ja.
0: Men hon har en lapp eller?
1: Ja, jag ska försöka läsa dina.
0: Ja.
1: Din stil, men det är gamla sagt, det är Gunnel, ja. Hon hälsar till Britt-Marie och Martin. Till Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Enghög och Kerstin och Busse.
0: Japp, och hon ville höra sången till livet med Kristina Lindberg.

Där spelar vi Sången till livet, och det var för Gunnel i Vällinge. Och det var Kristina Lindberg. Och då ska vi spela för Laila. Hon vill höra Cannibals med Mark Knopfler.

0: Där spelar vi för Laila Cannibals med Mark Knopfler. Och då ska vi spela för Bengt Åke.
1: Nej,
0: vi har Ylva på tråden, ja. Hej Ylva.
2: Hej vännen.
0: Det var en allra jag hade glömt dig. Det har ju varit hemskt.
2: Det var då hemskt.
0: Ja, det har ju varit hemskt.
2: Till, kör vi. Vi är så nya. Man får väl lov att göra fel.
0: Ja,
2: när man är så ny utan att man går i taket.
0: Ja, precis.
2: Det tycker jag.
0: Ja.
2: Men det ordnade ju upp. Det ordnade ju fint ju.
0: Ja, absolut. Ja. Har jag en med.
2: Och det säger jag tack för så hjärtligt. Och det är ju Bertil jag som ringer till er denna sköna eftermiddagen.
0: Ja,
2: och ska hälsa till några kära vänner vi har runt omkring. Och då börjar vi såklart med dig och Monica och så Rolle med Camilla och barnen.
0: Vi tackar för dig och hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så tackar vi för alla hälsningar vi har fått och har fått. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och alla i kaffestugan får en varm kram ifrån oss. Och alla ska ha det gott runt omkring sig.
0: Ja.
2: Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie, Eva Jönsson med familjen, Gullan och Elvart, Eva och Bosse Sjögren, Preben, Laila och Bengt Åke med ett varmt krya på dig hälsning. Och så sist men inte min kära Gunnel Gravin. Så hade jag tänkt att Nina och Fredrik ska sjunga för Anita. Och så ska jag sjunga för Eva och Bengt Jönsson.
0: Ja.
3: Yep.
2: Så är vi nöjda för nu. Så hörs vi kanske igen om en stund.
0: Du är så välkommen.
2: Tack så mycket båda. Hej då.
0: Hej hej.
3: Hej då.
0: Då ska vi säga här, då ska vi spela för Bengt Åke.
3: Ja. Det kan vi göra där, ja.
0: Jättebra. De ville, eller han ville höra Bara du med Lasse Stefans.

Då ska vi säga, då spelar vi för Bengt-Åke. Bara du med Lasse Stefans. Och då ska vi säga här, då ska vi spela för Mona. Allting försvinner med Lasse Stefans.

Där spelar vi in låt för Mona, Allting försvinner, med Lasse Stefans. Och då ska vi spela för Nils Göran en låt som heter Maskros, om Maskros och kärndoft med Carl Anton.

Daar spelen wij voor Niels Jouwran. Mask. Roos och Sandoft med Carl Anton. Och där spelar vi en låt med V6. Den heter Sol och Vår.

Där spelar vi V6 sol och vår. Och då ska vi spela för Ylva en sång om Tyrol med Jodelbier.

Där spelar vi för Ylva en sång om Tyrol. Birgitta Benninghög, hon ville ha en låt som heter I din dansbandshimmel, men vi kan inte hitta den, så vi har valt en låt med V6 som heter I folkparkens tjänst.

0: Där spelar vi för Birgitta Enghöge. En låt som hette I folkparkens tjänst med Visex.
1: Ja, hon hade en apelsin där egentligen.
0: Ja, just det. Kan du ta den?
1: Japp, och Birgitta hälsade då till oss

0: med respektive. Gunnel i Höllviken, tackar för hälsningen. Ulva och Bertil, alla i Kastrugan. Och Bengt och Lena Lemheden och då Mona och Nils Göran. Jaha, sen har vi, ska vi säga, Ulva har vi på tråden. Jag har ingen slut, så inte glömmer henne.
1: Hej Ulva.
2: Hej vännen, nej, jag är igen.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Det tycker vi.
2: Tog jag tiden fort för att
1: ja,
2: få komma hem till din kära Monica.
1: Ja, det ska jag ju want.
2: Ja, det är klart det är skönt. Det är väl det bästa du kan komma till.
1: Absolut.
2: Du säger ju sig själv.
1: Ja,
2: ju. Ja. Ja, och det är Bertil och jag som hälsar lite till med varma kramar till er båda med era familjer. Och så hälsar vi vidare till Britt-Maria Martin. Och Kristoff. Och så har vi lilla hjärtat med make i Vellinge. Anette och Jan. Mats med sin kära Birgit. Sonja i Lund. Och Susanne och Micke. Ska vi säga. Ingrid och Göte. Rolf Svensson. Sist men inte minst kära Gunvar. Och Stig i Örsjö.
0: Ja.
2: Och så säger vi tack för oss nu. Jag tror vi hinner en gång till.
1: Ja, ni är välkomna.
2: Ja, tack så mycket så länge. Hej då båda.
1: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då ska vi spela för det ska vi säga här. Jag tror det blir Roland, va?
0: Roland och Ulla-Britt,
1: ja.
0: Och de hälsar till mig och till Jan-Inge respektive.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Precis. Och Roland vill ha en låt med Larry Finnegan. Flickan på vinden, kan du fixa den?

empty that inn. På en båt någonstans sitter en pojke, och han tänker att en flicka hon är min. Och till flicka

0: Där spelar vi för Roland, Flickan på vinden med Larry Finnegan. Och då ska du spela för Ulla-Britt.
1: Nej, vi ska ta spela för Bertil först då.
0: För Bertil, ja.
1: Ja, så han får sin låt då.
0: Listen to Ocean med Nina och Fredrik.

0: Spelar vi en låt för Ylva med Patsy Cline, I've Love and Love Again.
1: Ja.
0: Ska vi se, vi tar en låt till på den här. Loretta Lynn med Let Your Love Flow.

0: prata med
1: Ulva.
2: Nej.
3: Jag är hon på tråden.
2: Då ska vi säga Ulva.
4: Hej vännen.
2: Hej.
4: Ja, då ringer vi för sista gången i detta passet.
2: Trevligt.
4: Ja, så får du köra försiktigt hem. Det får absolut inte hända dig något.
2: Nej. Ja, det är jobbigt. Det är ordnar
4: jag. Ja, det är bra.
2: Ja.
4: Man är så lite.
2: Ja, absolut.
4: Och så lite rädd om folk, om man säger så.
2: Ja, det är roligt när det är det.
4: Ja, och så ska jag det bär till jag som ska be och få hälsa lite grann. Och det gör vi till våra kära grannar Ulla och Bertil Pettersson. Och sen har vi Kerstin Gren och Lotta med make och Birgitta på Änghög och Jerker. Inger Packa 5. Joakim Di Peders, Tuttan i Skurup, Pernilla Bjärnland och Tuttan och Gert i Skillinge. Och så säger vi tack så mycket. Jag hade tänkt att Lasse Stefan ska sjunga Bortom horisonten för Monica. Jag för mig hon tycker om den låten.
2: Ja, tackar hon säkert ja. För.
4: Ja, då säger vi så båda. Var reda om er så hörs vi en annan gång.
2: Det gör vi. Hej då.
4: Ja, tack. Hej då.
3: Hej då.
2: Då ska vi spela för Bertil. Bella Italia med Engelbert Hamperdinck.

0: Per spelar vi för Bertil Bella Italia med Engelbert Humperdinck.
1: Jo, det gjorde vi.
0: Och då ska vi spela för Ylva, va?
1: Ja, bortom horisonten med Lasse Stefans. Om den ligger där, ja. Där var det.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Där spelar vi för Ylva Bortom horisont med Lasse Stefans. Och då ska vi spela En sommar med dig med Agneta Fältskog, och det är för Bertil.

Där spelar vi för Bertil, nej för Ylva var det, Bortom horisont med Lasse Stefans. Och då tänkte jag vi skulle spela en låt som heter Sju ensamma kvällar, och det är med Elmert Nordmark.

Där spelar vi Sju ensamma kvällar med Ellert Norrmark. Och då ska vi spela en låt som med Tor Fredis som heter Att få vara här hos dig.

Där spelar vi en låt med Tor Fredis, Att få vara här hos dig. Och då ska vi spela en låt med Claes Löfgren, You Passed Me By.

0: Där spelar vi en låt med Claes Löfgrens You Passed Me By.
1: Ja, precis.
0: Ja, Rolle, tiden går här.
1: Ja, vi med den, det brukar bli så.
0: Ja, ja. Precis.
1: Ja.
0: Vi ska väl bland annat tacka alla som har ringt in.
1: Det kan vi göra, ja. Det
0: har varit en riktigt trevlig dag faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Och ikväll så kommer Rolle igen. Han ska köra sin country här.
1: Ja, jag ska sitta kvar på din stol. Ja, inte den stolen, men på den mitt emot ska jag sitta kvar. Nej. Jag får ut lite friska luften innan man kan komma in igen.
0: Precis, så att sitter och somnar här, för då blir det ingenting.
1: Nej, precis.
0: Vad var det jag tänkte på? Imorgon bitti sen så kommer Elton imorgon bitti.
1: Nej, inte imorgon bitti. Ja, precis.
0: Vem var det då?
1: Det var Pernilla och Olle klockan imorgon eftermiddag.
0: Jaha, då är du här igen.
1: Ja, jag är igen och sen så är det då du och Monica på kvällen.
0: Ja,
1: precis.
0: Precis.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall så jag som heter Jan Inge, jag tackar för mig idag.
1: Ja, och jag som heter Olle tackar för sig för denna stund. Jag kommer igen 18.30. Kan vi se här om man får igång rejorna där borta?
0: Ja.
1: Spännande.
0: Precis.
1: Ja, precis. Man lär sig så länge man lever.
0: Ja.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, så var det dags för Radio for You som tar hit över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn, gamla favoriter, sommar. Med Kent Åke vid mikrofonen, här i Trelleborg och på webben, fram till klockan 18.00 idag. Jag vill tacka Rolle och Jan Inge på Radio SMF för deras eftermiddagssändning. Jag inleder med Sommaren är kort med sångaren Stefan Borsch. En klassiker från 1982. Bara att njuta. Mm.

Tack för det, Stefan. Resmålet för många är ju Mallorca. Nu ska vi lyssna till Magaluf av och med popsångaren Europe från 1992. Kom här.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Andas sommar? Ja, absolut. Här kommer Änglamark av Bertil Taub, framförd av sonen Sven Bertil, från 1971. Varsågoda.

Vem minns inte Sommarnatt med rockgruppen Snowstorm från 1980? Kommer nu!

Nu ska vi lyssna till Gabriellas sång med text av Py Bäckman och musiken av Stefan Nilsson. Det är en balladlåt från filmen Så som i himlen från 2004 med Helen Sjöholm. Kom här!

0: Tack för det, Helene.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
0: Michelangelo av Bengt Palmers och popsångaren Björn Skifs framfört i Melodifestivalen år 1975. Varsågoda.

Gröna små äpplen, en ballad av Stickan Andersson, utgiven av Monica Zetterlund på skiva år 1969. Kom här.

0: finstämt Monica.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Av och med popikonen Per Gessle från 2003. Kom här.

En sommarlåt av rang är Kalle Schewens vals av Bertil Taube, här framfört av sonen Sven Bertil från 1966. Varsågoda!

Julina, tjölingens smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen.

Takk for deg, Sven Bertil. En sommerlaut av regn. En midsommarnattsdrøm. En låt av og med svenske popartisten Håkan Hellström från 2005. Kom här.

0: Tjena Mås, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.
1: Ta mig till havet. En sommarkärleksballad av och med sångaren Peter Lundblad från 1986. Varsågoda.

Tack för dig, Peter. Nu ska vi lyssna till Sommarkort med sångaren Johan Torssell från 2012.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Vingar av och med artisten Mikael Rickfors från 1988. Kom här!

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil,

Barfota visan, en härlig sommarsång skriven av trubaduren, artisten, visdiktaren Mats Paulsson, år 1974. Varsågoda!

De ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mer att ge åt din och

0: för det, Mats. Nu ska vi lyssna på våra sponsorer.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Välkomna kära radiolyssnare till andra halvlek med Kent Åke vid mikrofonen. Jag vill passa på och hälsa till Britta och Lars, vars fru sitter konvalescent i hemmet med gipsad fot. Så det får bli en sittdans till låten Dansa i neon från Svenska Melodifestivalen 1987 med Lena PH, alias Lena Philipsson, från Kent och Lillemor. Kom här!

kom hem med dansbandet Barbados, blev en hit år 2000 med sin vokalist Magnus Karlsson vid rodret. Varsågoda.

Tack för det, Magnus. När man ser ut över hamnen så badar den i solsken med en aldrig sinande ström av bilar till och från färjorna. Njutbart verkligen. Mitt bästa för dig är en sång från 1990 med svenska rockbandet Grymlings. Kom här!

0: Hej, Anders Avander heter jag. Gillar du musik från 50, 60 och 70-talet? Då ska du lyssna på Those Were The Days på måndagar klockan 18-19.
1: Mälarö kyrka från 1968, skriven av den svenska tv-mannen Sven Lindahl och sjöngs in av Lenne Broberg samma år. Varsågoda.

Papaya Coconut med dansbandsikonen Kiki Andersson, eller ursäkta mig, Kiki Danielsson, släpptes år 1986 och har blivit en av hennes mest kända sånger genom åren. Kom här!

0: Tack för dig, Kiki.
1: Hej, det här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbandsorakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio, så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
2: Dansblandat varje tisdag 19-23.
0: Komedifilmen Sällskapsresan till Kanarieöarna, som blivit signativ som blivit signum för Lasse Åberg, John Skolmen, Sven Melander exempelvis. Ledmotivet med Suntrip mot solen komponerades av Bengt Palmers, Björn Skifs vapendragare. Kom här.

Här kommer sommaren med Balsam Boys, hiphopduon som slog igenom 1999. Visst minns ni dem, eller hur? Kom här!

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Var ska vi sova i natt? Med dans- och showbandet Pericles från Ystad. Fick en hit 1982 med denna partylåt. Varsågoda.

Takk for deg, Perikles. De svenska pojkbandet The Pinks var mina barns favoriter mellan 1984 fram till 86. Här kommer två skivfavoriter inspelade på Marianne Gramofon, Bert Karlssons skivbolag. De kommer efter varandra, Charlie Brown och därefter Lucky Luke. Varsågoda.

0: The Pinks, mine damer og herrer.
1: Hej, det här är Thomas Deiken, Sveriges dansbandsorakel. Enligt andras utsago, om ni inte ska lyssna på Pippi Dans i Sveriges Radio, så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
2: Dansblandat varje tisdag 19-23.
0: Inför sommaren drar ju många iväg i sin husvagn eller husbil. Så även Lasse Stefans och Olle Jönsson här i duett med Sofie Svensson i låten Kom och rulla i mitt rullande hus från 2023.

Visst blir man sugen, eller hur? Ja, ibland regnar det. Så även på sommaren. Som dansbandet Striplers sjunger om i låten Det regnar på mitt fönster från 2005. Kom här.

0: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
1: Om himlen och Österlen. Här tolkad av vår Danne Strohed och Visex, och året är 2006. Om himlen och Österlen har beskrivits som den nya skånska nationalsången. Kom här.

Tack för dig, Danne. Stockholm i mitt hjärta. Allsångslåten av och med Lasse Berghagen beställdes av Ulf Adelsohn år 1992 när han tillträdde som landshövding för Stockholms län. Samma år kommer här.

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn slut för idag. Så thank you för att ni lyssnat på Radio for you. Vill välkomna ut i etern Radio SMF inför deras tema kväll ikväll klockan 18.30 och önskar dem en god sändning. Jag hörs närmast igen nu på onsdag i PRO-timmen klockan 11.00. Väl mött då. Så tack för mig och hej på dig.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej, jag heter Jens Bragdell Eriksson och jag är kantor här i Trelleborgs församling. Det ni just hörde var inledningen av Gustav Mahlers åttonde symfoni, ibland kallad de tusendes symfoni, eftersom en mycket stor ensemble av körsångare och musiker medverkade vid uruppförandet i München 1910. Symfonin bygger delvis på den latinska hymnen Veni Creator Spiritus, som är över 1000 år gammal, en bön om att anden ska komma. Och nu till helgen ska vi fira pingst, som enligt apostlagärningarna beskriver hur en vind fyller rummet, hur något osynligt blir påtagligt och hur människor plötsligt förstår och vågar tala. Pingsten kallas ibland kyrkans födelsedag. Genom historien har man försökt sätta ord och ton på just det där. Vinden, kraften, närvaron. Och de bilderna, vind, ljus och kraft, får följa oss genom musiken i det här programmet. Johann Sebastian Bach skrev kyrkomusik för varje söndag och högtid. Kantaten Erschallet ihr Lieder komponerades för pingstdagen 1714 i Weimar, i samband med att han tillträdde en ny tjänst med ansvar för regelbunden kantatproduktion. Här möter vi pingsten som fest, rörelse, glädje och energi.

I den svenska körtraditionen finns Oskar Lindbergs Pingst, som blivit något av en klassiker i körsammanhang. Lindberg var verksam under det tidiga 1900-talet och rörde sig ofta i gränslandet mellan folkmusik och kyrkomusik. I den här sången är uttrycket mer återhållet, som om vinden inte stormar utan rör sig stilla genom rummet.

Pingsten har också beskrivits som ljus. Något som gör att vi kanske ser klarare. Texten O nata lux de lumine betyder ungefär du ljus av ljus och hör till kyrkans tidigärd. Här i en körsättning av mig själv med Malmö akademiska kör och orkester och Sabina Zweijacker, där klangen själv nästan blir till ljus.

Vinden, den som inte syns men känns, är kanske den tydligaste bilden för anden. Hos Alf Hambe, den halländske visdiktaren, så blir vinden nästan en röst. Något som bär mening för den som lyssnar. Vad viskar den vandrande vinden?

Wind Beneath My Wings blev en stor hit i slutet av 1980-talet, inte minst genom filmen Beaches. Det är inte en kyrklig sång, men bilden är densamma. Något som osynligt som bär, lyfter och stödjer.

Pingsten handlar också om att bli berörd och förvandlad. Elvis Presley växte upp med gospelmusiken i kyrkan och återvände den genom hela sitt liv. Det var också för sina gospelinspelningar han fick sina Grammy-priser. He Touched Me uttrycker just den erfarenheten. I vår kommande konsert i Sankt Nikolaj kyrka den 24 maj klockan 16 tillsammans med Sankt Nikolaj kyrkokör och Sankt Nikolajdis damkör och kompband tillsammans med solisten Mikael Gällestrand får vi höra mer av den här sidan av Elvis i sånger som How Great Thou Art, Crying in the Chapel och His Hand in Mine. Musik som rör sig i samma landskap som pingsten. Tro, närvaro och något som bär. Vind, ljud, ljus, ande. Något vi inte ser men som ändå kan förändra oss. Kanske är det så pingsten bäst kan anas.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med Domnet, även på webbradio. Då är det Radio SML som har startat sin andra sändning för idag. Jag ska ta och tacka föregående sändare från klockan 16 och fram till klockan 18.30 och önska hela det gänget en fortsatt trevlig torsdag och en trevlig helg för de har då. Så då är det torsdag igen och det är det tema. Bra det som är för idag. Ikväll så är det ju country. Och jag börjar programmet som jag brukar göra med Alan Jackson. Vi fick höra på en låt som heter Little Bitty. Så jag kör igång med en gång. Ska inte sitta här och babbla. Här ska vi höra på countrymusik. Detroit City ska vi höra på nu. Och detta med Farron Young.

Där fick vi lyssna på en låt med Heidi Hagen. Vad det är och det, där fick vi lyssna på en låt med Honky Tonk Angels. Ja, vi kör vidare här med en låt som heter When You Talk in the Room med Liv Marit Widenwick.

Där fick vi lyssna på Lynn Anderson och en låt som hette I Fall to Pieces. Jaha, mina vänner, nu ska vi höra på en låt med Clint Eastwood. Jag hittade han där i countryhyllan där någonstans. Han är inte bara en skådespelare, han kan sjunga han också, minsann. Och vi ska höra på en låt med Clint Eastwood, I Will Love You More.

Ja, jag bromsar lite. Jag ska vara en timme till så jag behöver inte jobba på ackord. Det var Waylon and Willie. If Confined och Clean Shot. Låten känner man igen bland annat Lasse Stefans har gjort den, men då tror den heter Båten till Köpenhamn, tror den heter de Lasse Stefans. Ja, ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram till klockan slår 20:00 då är det country. Som är tills dess. Och det är Rolle som har hand om det. Ja, vi tänkte vi skulle klämma emellan här med låten med Fernandos. Ja, de har faktiskt gjort en country-album. Och vi ska till och lyssna på en låt som heter See Me Back Home. Jag tycker den är så fin.

Där fick vi lyssna på Billy Cable och en låt som heter Wild Turkey and 7-Up. Och jag fortsätter här med en låt med Dwight Jokan. What do you know about love?

Där fick vi lyssna på Joey Blaze och en låt som heter Where She Goes. Ja, då ska vi ta se här så vi berättar rätt spår. Vi ska lyssna på en låt med Jim Lauderdale och en låt som heter I See If We World Never Love Again.

Där fick vi lyssna på Leslie Satcho, Love Letters from Old Mexico. Vi ska ta och lyssna på en låt med Hideaway och en låt som heter No Change to Dance.

0: Da fikk vi lyssna på Bay of...
1: Are you awake?
0: Nej, ska vi inte ha på nu, nej. Bay of 549 och en låt som heter Too Lazy to Walk to Nervous to Steal. Heter den låten där? Hör du på där? Ja, klockan går och vi med den. Klockan 7:55. Och det är countertema kväll på Radio Smed för det hållet som är cirka 25 minuter till. Vi ska köra en låt här med Alan Jackson. Who's Chatting Who?

Idag fick vi lyssna på BRS 49, Honky Tonk Song. Ja, då ska vi spela den sista låten på min hög här. Ja, det är klart jag kan börja från början igen. Ta i botten igen. Så börjar vi från början igen. Men Johnny Cash, I work the line.

Där fick vi lyssna på Kikki Danielsson och en låt som heter Cowboy Jodelsong. Och ja, vi kan väl klämma in en låt här med Dolly Parton, 9 to 5.

Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris.

0: Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you. Reklam.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyröd fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Gene Beatbox med Hua Hits. Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion at radio

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

and beautiful.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till Ulla. I fänstret och fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla.

där som du ser. Icke det gudomligt fiskartorpet var

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: tonight.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.